0: Berta, muru uripi o muri molelo, eshe ene era na nye mwanaka.
1: Papa, nuna shishone nuna ikolona maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
0: Mwanaka, ndo wane puke ya iyo, kinro ape ma pupa majika na frangu, uwe kaleo yahu yu hiyo.
1: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
2: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
3: Vamos a Bandi Bararu Buruaseke.
4: Yo,
1: Ni mmoja la kafaranku iko hasi nchano wa nyaka. Tiwa nila nova kinisha na kuhata pa shaikuru. Ni wata pa wakubea.
5: Mwirenta kuhio. Mukalane yanga sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento.